0: Na maruka ko murukozi wa fe Yesu Kristu. Ai mukama Yesu Kristu kwa kama watu wote marekete bremi wote mirembe jangu. Tutunuri ya bibili ya fe na ama sikuka zokiza kwekerezi yao kizo kumwemere no kuse chimunga boyagala. Kwa wanga anora mure mirembe ne mirembe. Amina. Emire mukama ari bwe na mwenda kuzonna.
1: Buli omu ayagalize munne emirembe.

0: anadamu
1: anti bayinze okubanga tebina bakiria ne muruka kati omuruka kuinzo ba musero bero si kuni ngero sibiri tebina bakiria
2: tekiga
1: anaziro omulala kulonda mumubera nebitali kiria ngeno balonda
2: bakuwe kyabala mwategera loko cancer
0: omukazi akubye bemige iganga
1: na muta amulese mukatetera
0: ndomoza
1: iganga siyeri yagira
2: yegwe oluza wasajja
1: iganga yeyo
2: zijukira
1: yomo kazi yasala kugundi ya mafanda
0: ogazukira yali
1: iganga bamusala kama mafanda lige
0: muiganga oba musoma
2: yali mafanda libagazako bamara ne bagazako
1: mafanda libagazako mukono
0: Agiganga
1: gaga.
2: Yafa. Gatu kama.
1: Ate baga mudizako wa muntu.
0: Wewe wenalabo wasajja.
1: Emukono.
2: Wewe yaddako da.
1: Emukono.
0: Plastic.
1: Emukono.
0: Naye simanyi.
3: Kama sagara gara mide.
4: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu nyiga sitemu 49 sitemu hash ojja kufuna ennyongereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobayiro koleeza MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga

0: Ndabimwamu, tamira, ulibiwane kusangalakia.
1: Ndabimwamu, ya sapiesi ya etekese mpaka zaka kesebi ya mizanyo.
2: Nyabu we wano tukua niliza.
1: Eri kati jempi semu ya mwe.
2: Eyo ya fe nyabu.
1: Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama zilira, siku teke debulu unji.
1: Nakura vyanga oruzungu rujia kusumbua. Neche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
2: Nyabu, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
1: Mpazi kwa sete meka.
2: Jiri emitwale ebiri, joka.
1: Emitwale ebiri za Uganda, omama falanga.
2: Mama, emitwale ebiri eje
1: yeah,
2: Uganda.
1: That's alright, that's alright. Sentezo, muzagala mukashi. Omane wemba nechikaru nchibawa.
2: E, nyabu sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti.
2: Akaunti tujiina mama.
1: Oh, chinkoze mubiziri kumobailo mane.
3: Oh,
2: tusobola kuwa wane namba, nozi tusindikira.
1: Mteka kezi chako, obezi chako za mwe.
2: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
1: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba waliguwa omulala. Nakulabye, ngapetia kumbele na mwangu.
0: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Erokwe wandisa kuata nisenda kumetuale bidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okudila nekerezio kupene tuwa lilo di nsambia. We wandise. Oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenevo kumpeoza radio sapiense ya. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Adil red and steady. Bonza.

0: Okay, njagala kubanga nkujukiza bannaffe ba full time half time odds. Kale weekend yabwe yabadde nungi. Bannaffe ba full time half time odds. Kwetye mpira jasobudde okwa tickets eziwerako zaawangudde. N'olunaku olwajjo tiketi yabwe ya famire yawangudde. Laskalinzi baagituma wini yasobudde okwa nti egununa kawe 2-0 ate ne Boroka Banjaruka baagituma wini yasobudde okwa nti wangula 3-1 ya famire n'ekwata neya singo yakutte Manchester City baagituma wini yasobudde okwa nti wangula 3-1 eya singo yakutte yekibimba yakutte ayankoping baagituma wini yawangudde 2-0 eyekibimba n'ekwata ate nga neya golokolo ba SS yakutte ate mgye bayita ALO Limassol baagitumye SS kwaweddemu emu ate ne FC Bazo baagitumye SS kwawedde nya bere abwetu ne ya yes oba gorogoro na uya kutetiketi ya VVIP na uya kuteda ene mukivu bagituma win kwa wede bire mshaktonis kuwin kwa wede bire zilo atine basa spa bagituma win ya wangu de bire zilo ya VVIP abaji kute bakende kuwanji ya VVIP ya kute lugano bagituma win ya wangu de 5-0 na FC Bazo win ya wangu de nya bere na ya VVIP na uya kute atenga niya spa sande ya kute Antwerp yes kwa wede bili ya mo, Anderlecht win kwa wede bili ya mo, ni Super Sunday ya kutaba kute overs, haba koze cash out we buy sell. Kali Super Sunday ya VIP, ya VIP, ya yes, ya kibimba, ya single ne family, onakula javas kutete za wale sell. Bagenze master kwa antwa kula kim, ba wangu do nakoro aliro, ya gara kugamba bata deal da tickets ezenja ule zuangula, joino kwa antwa okora, genda kusimyo onyigesta vivili komista, makumi avidista makumi avidu nya ash, genda kusimyo Simyo onyigesta bibiri komista makumi abiri sita makumi abiri mnya ash onyigesta oba okisoko tekekete mwasi chukumu abiri ajo kuyambo kwango fona message wale rono onyigesta bibiri komista makumi abiri sita makumi abiri mnya ash onyigesta oba ok ogende kumeno botuka kumeno ogenda kufona tickets ezenja uro anyiga kutiketi juu ya gala jinge kuspace agenda kuja teka open kodi ya mobile money osuro kanto onyigesta oba ok ya kwango fone mpile jiwangula bama zedo kwanti wajiteka kusimio stabi vili kumi stama kumi avidi stama kumi avidi mnya ash stabi vili kumi stama kumi avidi stama kumi avidi mnya ash ye kodi joba wekwata nyigeso wa ok ogende kumenu londa kwa tiketi juu ya gara nyigas jinyige kwa space jio teka upin kodi ya mobile money wanyigeso wa ok fone mpile jiwangula mumaro fone mpile jiu kuma uku wate tiketi endala yoku vili oku satu neyoku na neyoku taneo mkaga vantua kwa ta tiketi zona hapo kuto kuku wangula ni baba angawachi kwa ni wachigusa kati nyigasta bibili kumi stama kumi avidi stama kumi avidi ash fone mpile jiwangula bagi tadeda kusime chikore uruwale uru na gawe kwa ta tiketi ezenja uro chidia tambra vruch aseno buba maze do kwanga bateka wensimbe kumusambi ezili ngoyo konza okula bantabe gata ko center back on wabula sumbira sente zibaso so teka o nebazi zimula seno teka tiko kwange dayo kumusambi ezili ngoyo konza bagana kumule taba kubile ka center back angada mgiru wa William Saliba William Saliba alavi kanga achari wandwa domo gongo agucha mfoki domo gongo gwe kaka kakati bagala kwanga weta ezili ngoyo konza mwakawisa kamatila nyo center back on ezili ngoyo konza nenga ase mtenda baku wange pondoka Aliba pwene Manchester United bali mukolondolo mutani wa klabu ya Monaco omusene kuba muita Lamine Kamara Kamara wa miaka 22 Kamara yava mu klabu ya Metz mugwanga yabanafaba abafaransa era negata ku klabu ya Monaco ku bukade wero 15 mwaka gwa 2022 mwena akasajja kanoka kuba wakati yao yakazanyira Monaco mpira nsa mugomo asodo kwanga beki pe chikwata yo yazali wa muchibuga chimwanga dio lolou mugwanga ya Senegal kakati Senegal chikubide katene ne Monaco chikubide Wetu Manu ne klabu ya Arsenal, wetu Manu ne klabu ya Liverpool so Arsenal. Manu ne Liverpool bagala kweta mbubu kono Lamine Kamara. Ba makati ga klabu ya Monaco, atubwe tubanga tubudao. Agabako alimu klabu ya banafa wa Real Madrid, omusambi Orange Romani. Kubye nkanda wansini agamba kafuo kwega taku Manchester United mkatare kano. Agame nze limu sambu wa timu ya Real Madrid, era limu sambu wa kutusigala mu Real Madrid. Kale vyo kenda mklabu ya Manu, wolo kosobi wozi wozi vya kumarua. Sibirooza nako ze nkubira klabu ya Madrid sina nti katika kwega takumani mali babanga beta gomu sanga urenshomeni mwili mbadembo genda mbiyalu bi maga magebu soga ne maga maga kakum numati mamara ne mufuna kwe chitunga chenkuma nenze kurange nga urenshomeni sikenda bambu ya Madrid kwega takutimi ya mwe kwega takutimi ya mwe ya achi kwega takutimi ya mwe ya Manchester United urenshomeni wa Gambia
1: At Centenary, we know how busy you are, so we want to make your life easier with our new payment service, GonzoPay. Yes, GonzoBulamu with GonzoPay, an easy

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazine.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mwenye katanya sinya fama. Inkuruza ya magazine. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kano kikatimba kedye misanyo kusawilo. Waluri wa suridwa kweto rolovu na kuruna. Kini za tobe kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betting ngazi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiti sibabali wansu wa miaka abili mwetano.

0: Oliviza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magesi.
1: Chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magesi. Ensuro yomuziki. Nebye mizanyo.

0: Yes.
1: Hear us out.
0: Chenda mnyakati mzuri ya fama Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, insulu yu muziki na hivyo mzanyo, kwa niliza mnafe, umurungi ya uliriza, yona jyo sinzi lukutu uliriza, webali nyo, webali litala. Damu subi chikute, ya program, wa ya sara ya fe ya ulijo, nze nansela, bubwa lukovu, ngovi ya juni ya mzikuru wakalika, emukungwe, tele debubia, neba nange, utubeira wano, ila buti utugenda kuweleza, tugendo kuita mchilo chonaku uruwarelo. Kari na mungeri yeyo, ya galo kwebaza, gumunafe, auliriza sapiensi yo kuvira dala kumacha, ngane kakano uchaje kumide kwa watu webali nyo, webalite dala. Tugenda kutambula fena, wakutukira dala kumacha. Somesa Emma, ya teledi dabubia, atene banafe, wetubeira, era nabo, utuogelira, bama zeta kutuka. Nolini songe ngila kusawa msomesa, atuwe sala ya figurao, tutandike uruwa leo.
2: Ewa, nilia pati na yama ya mwe mtu kilibu.
0: Amina.
2: Muka makatonda afe tukugulumiza, tukutendeleza, tukusinza, tukusamwe chitiba. Eda katonda afe tukweba za nyo, ulechila pechogula mchotua. Na bulichilunji chuna muka mchotukolira. Tukweba za nyo kwa Radio Sapiensa. Era tukwebaza imukama kulwa uliriza. Edaba inefe mukadde kano. Tukwebaza imukama bisali ni ekyo kino. Era tuongera okusaba Katonda fe. Ingira tusasula ebituukibwa fe bonna. Kama tusonyiwe olw'obutayinza bwaffe. Olw'obwonoonyi olw'ekibiina omusango mu birowoozo, mu bigambo, mu kukola n'etakola. Kulwaffe ne kulwa uliriza bonna mukama. Tugambira muntu saasira mukama tusonyiwe tuddiremu. Tunaaza n'omusaayi gw'omwana w'omukama waffe Yesu Kristo tusaanye okuyimira maaso g'omukolera entukuvu. Tusanyukira mu maaso g'omukama n'okuweereza. Era ekanda ffe ng'otukuzizza otusaasidde ekizo sindika mwoyo mutuukirivu gwatulambika tulungamya tukulembere. Atwale obukoowu, atwale obunafu, atwale otulo. N'obutayinza bwaffe bwonna. Mwoyo mutuukirivu akaakole mu ffe era akole naffe kyokka era akolera tukole naye. Mwoyo mutuukirivu kana tukwasa abawuliriza bonna abeerabidde nti bunudde bwa asala bajjukize abambibwa otu obukoowu n'otulo bonna bambula obukoowu n'otulo abatamanyira kumanya nti nesala gy'eri mukama balungamye bakuyirire. Abatega Radio Sapiensa. Tukusabuli anatega yena na uliza mkande kano kenjini. Kili zai mkama kwa sinkana. No kupa kwa atako mbili ya mani. Ile ichitigwa. Wakwela ujuli zai mkama kwa sinzila ama kudmizeli nyayo. Kusu imi ujone jia kurumbaza. Eje ujone jizi ichitigwa choko lisiwa. Ujijie murula mwenyali Yesu Kristo. Yoku mazi, tujijie mwa tujisiba, tukasuka kutu mbagira wa nsuri msalaba. Tujie mula jona mkama ejo masawa na ejo kuyodo. Tujie mula jona imukama eja wansi mwensi. Ejo kutaka ni mutaka miwavu ni mubinya. Tujie mula jona mwenjazi ni mwusozi ni mwusozi. Ayi mkama tujie mula jona ejo magombe, wafu, mutana, mubinja. Tujie mula jona ejo mbila ni miti. Tujie mula jona mukama ejo mitambula mbi ukami solo minyoni. Tujie mula ulimanye gamu ya jo kutoku bana ufuzikiza. Mukama jona tujisindi kabuta zimbagira wo. Kwa nsiri gire Yesu Kristo msara. Tukwala mwe wajia tukwela tu. Ya batu mga miya tukule mbele tu wa mwani. Mwe we sala jangu sebo. Jangu ufuge mufe. Kauze na fawali mstudio. Jangu tujuzi mwe mtu ukiribu jangu. Mwe mtu ukiribu jangu mwe wa mwani. Jangu mwe wawo inza, jangu mwe wawo mwairo. Jangu mwe mutuki, tukwa niliza ufuge. Wangame, orungamie, okole mufe vya amanye vikunu, nili kusike. Jangu mwe mutuki, liku jangu tuvere, jangu tuyambe, jangu tuvere mu. Tulambike mbude kwa chigambo, ayi mwe mutuki, liku kwa lalogira. Tulambike ayi mwe mutuki, mbude kusena kutendeza. Tulambike mbude kuna. Yine tukendo kula kureji sabi insuru wa alilo. Jango tukunga miyo tulambike mwe wa mkama. jangu tukwetaaga, jangu mbalwadde walumwambanyi olwa jambalye muto, jangu mbagenda tambula abanja bafiiriddwa, jangu buli mbeera yonna wetukwetaagira kuba gumuyambi waffe. Bayibuli egamba siri baleka ngabadduwadde omulekwa ndibawasindikira omubeezi omulanga ye mwoyo mutuukirivu. Gwe mubeezi waffe ayi mwoyo mutuufu nga tusobola nga tweyinza nga tulemereddwa kubeerawo. Era ayi Mukama twongera okulumiza ennya lyo nga tukoowoola okkiriza obwakabaka obufuge bwonnamira bwe. Era byogera Mukama nabikolebwa byokka. Era ayi Katonda waffe twongera okwewongera ekisimba kyaffe ekiramaali obukulu ekyokumi n'omukwano ffe n'ebyaffe n'affe attaasa budde otugemala kutuli ennaku zonna attaasa atuwonye buli mbeera yonna etali ya bwakatonda. Taata kyataasimba muffe ow'omugulu kikulibwe kizikirire kisaanyizibwewo. Era ayi Mukama twongera okusaba oyungule gye yasamaleeta Mikaeri afalike bujewe gireme oyungule gye abalwanyi bonna nyafeeke manyi nakano omutuukirivu omutuukirivu Yozefu omutuukirivu taata waffe mukkiriza era okubeera obwakabaka bwa Katonda oyungule gye ya Benedicto muli Benedicto muli Francois Wasis muli Padre Pio muli Antonio Muzoye Buzi omuli bassamalayika bonna Mikaeri afali gabudiwulyerinya egireme omuli omumalayika abawinzi n'ab'amaanyi abakungu ab'ejje ery'omuggulu amalayika abayambi bajje batubeere kerubisolofini amalayika w'omuliro bajje batwanire ku lutalo batukuumi batalize buli kabi era bameggane n'omubi batufunyisa obuwanguzi. Bino bisabye nga twebaza nga tuyita mu linnya esinga amannya gonna anti nnyina lubiri vunnama olulimi lwa tulanti Yesu Kristo Mukama mwenyere Yesu Kristo Mukama waffe.
0: Amiina.
2: Ayi Mikaeri omutukuvu ssamalayika
0: tuzibire mu lutalo lutwanamu n'amasitaani
2: tuyamba okuwona emituku gy'omulabe sitaani otima
0: tukikusaba nga tukwesengereza Katonda amufuge era n'awe omugabo w'eggye ery'omukulu sitaani malayika bonna ababi abasasadde wonna mu nsi okusikiriza emyoyo gy'abantu kutulugunyiza bwayi Katonda basukkize muliro okutazikira. Amiina.
2: Omutima gwa Yesu Kristo omutukuvu ddala
0: otusaasire.
2: Omutima gwa nnyaffe mali okutaliko bbala
0: otusabire.
2: Abajulizi ba Uganda batukubali mu ggulu
0: otusabire.
2: Omusaayi gwa Yesu Kristo gw'obukuumi otukuume ffe n'ebyaffe abaffe bonna tomusalaba gwa Yesu Kristo gw'obuwanguzi wangule sitaani abweereza leero ennaku zonna ffe n'otuwa omukisa nga tukuwezayo kumwe tuweereza naawe nerya Patri nerya mwanya mutuukirivu.
0: Amiina.
3: Kyenda mu nnya katonnya zennya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
4: Muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amaka go n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. Kyenda mu nnya katonnyeze nnyaffe amma Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi.

0: chenda mwili ya kato nizinya fama Radio Sapiencia Nkuruzi ya magezi Nsuro ya mziki Nili mzanyo Nzena Nsera Lugwaru Kovu Nkuruvia chini ya mzikuru wakali Ike mkungwe Niba nange Butuweleza Natera msareno Hira kato kano Nja kusaba msomesa Tuhuzi ko Atene wanafe na bo Wakule batiwe
1: Uwe wawo Avalonji mwena abatukuliza tubaniza nyo musala ya feno damu esobe chikute zokusako wanantebe mwena na dala nabewa mwena bazokusako wanalonyo mzoke tukubo mwologo mkulu Steven mkala zoka maani sefaji waki mzoka ni family maia fo lakini family zoka mchalaka kande zoka ni family chalabagi ya zuka, mchalafo ili yago wa zuka, nifamili mwina mzuku, ketu kuhumurogo mwina ya yezu. Nalunyo, vanachibungu mwina mzuku, ketu kuhumurogo, vanachiwafu mzuku, ketu kuhumurogo mwina ya yezu, wana katalu mzuku, mwinono mwina mzuku, sento zonbi mzuku, mwunga mzuku, mwina tu kuhumurogo mwina ya yezu. Hili kuziki zaari, mchimani na mwe. Mzuku sako, abali kwa itabili yao mwina mzuku, abali impala parish muzuke mwena abona abali